0: Fuma den kaso aso akal teller na jira isha Nigerian Center for Disease Control and Prevention NCDC lan notuna ma de no. Kintao September ide kaunzi fini luko tilon lan sta kintao October ide kaunzi diya usa adu nifilu kwa rakina sunna ma aden. Koso aden jiru wan goti mashala sa pipa lan notuna ma de ta adir amdu fweli mian fia kuluko uskun neya zamzu ade ma amirin dim fira kuluko uskun neya lor zuna. Suro kriya fini luko diyon ler na jira ila din sana. Gwamnati lar Najeriya idan gawo mai laro ka ta faso a kirto su kuka wa fakuro ta man kunda fetire ta da zuwa zuna ma ada fuluzun niske a rusidin su nayin gile kusku kuma ya duro su rubrin yarwa ya kire Borno ya lagidi lar Najeriya lan suro fato a kunda wuye gwamnati NNP sai lan ta man kunda fetire su ada kunda ambili lan karayen glan haura fanuin kuralar Najeriya Bola Ahmed Tinube imtalawa kan ta October idan kan zume luko ya kin sadu di fulko ara kan lan majalisa wakil lai lar da sha House of Representatives tana maduro wala gade gade inda ya mai laro zuzuna kala amdoi ayewa au jamido ada gana kriulan ayai kallolo tema wo crime au genocide no tunama allan muskon za maso ada home ten sanan clan haura fanwin fuma ne lamara home kun da fetrin za te ya uzna malar Najeriya sha Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission lan tunama de imtalawa kun ta October de kan zumi luko ya kun sadu ni filko ara kun lan melaro kawriya sunna de flezna lar Najeriya de ada kun ta u chipo grezna kun da fetre ta dir drunk million pal kongo li fisku luko de onai kasu dinai ro sarzuna stulin karab ka doin larda arzi kinda fetire ya dinai sha opek la notina made amurzuna dai rosna surofu ma na di wai kre borno ya lagri lar na jira lan kasu kura talaw ma woson twin ma adakin da ambili lan karayen clan haura fanwin surofu ma na don boy kre borno ya lagri lar na jira lan samtila na mushei ma adu milaro britina sanayen clan haura fanwin
1: gila mashallah rantu Kamil Haura adi nandiro satu luka kila mkudin. Paraskra mwachire rowaltien. Daji nadanyana nankwe kwen. Tanasparo kila ilmuwe. Majuradoni dere manchizadoni badiara minpunu. Isea waya kanyu kwa biyatiri tiria. Daji nadin kira daji

e ka ne kwa adma ro ni miro kam gatum wolont ma nguso krar wolte de kwa zawjen dalil de kuma daraja do ni krai manti badaram ni punde tamo numaro walziro rannan fu gadir konum ba daji murade do ni kuma loktu jiri a waya kan ne kwa yada isha duri soda banam roze ya biya gnaza wani ma dai boni wani lan sak mande kskezi ya do manti fu ya rokotin ne ai shidi to ndan ma shi ma kra da dajin bawo daji ala lamar gultina ma da fantanar wanzu kuro ala kamande ala tandiron kuro solan amjiri bana jiri ala sadin maso ada klanza kilza daji anginya ta nasmaro lokto allan a lokto jarawa da rote isha lamar da sandiro tirin maso ada manum nonum kuru sandiro bana da alanan karo kun jowa da taida zai lamar duro loruma sudin ala andiya karantina rawulzu da jilenye tus lokto kana lalan waltiyar waltiyar allan da kuru faraskaranda goye koyen.

0: adin ai hankal kuralar da Nigeria Bola Ahmed Tinubu ya girzi wala shima ada homro kalakciya sirana yin
1: Bala Ahmed kan zuji maso da yadda nzu da naftu majin arma da yadda bawo
0: homshima adukuru trotuk homro walcha kazi shima ada lardu Nigeria fulujinwa
1: ardiya matanan kar azalin musko yi kodu ta tirwa shi yayi bawo ngoshi musko sikina ala yasidiya na ada kawo ganalan kazala soja yin Nigeria ngauchi da kolzana yin sandiya boza homes and sabedizan arma da yasuk soja andiya security andiya da riksa ngauchi da kolzana yin siyasa tinan karo awala riksa sadin ba lamar da tuskaji na lamar da sasen bawo
0: sura wala ugu tuna ma adin beji wala done huma kuruna wata katema sadu indin findi loko arakini me ada waltim ya saya wala doni huma doni maranti ya gomnati ya wuzina sadu indin findi loko arakini ya wala doni huma doni gomnati kula shitajirwa kla diwa lewa jinsu ada kula stie mada waltim faltie ya son kunteno
2: huma doni namara home kundawa petri enzate ya wuzina maalera na ajira isha Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission la notina made imtalawa kintawa oktober edeka uzumi iliku ya kinsadu ili filiku arakini la miraru kawulia sunade flizina lera na ajira ide ada kintawa uchipo grezina kundawa petri ete diri drong milion fol nukda kongoli fisku luko diyo na ikasu dina edosa aruzuna stulin futu karapka abdo in lerda arzi kinda feturi ya dina isha opeke la notina made amaruzuna ede rosana kamil haroshima ade sawa nchida imomu na mamunde ndiro krasin
3: bayendo ni uhuma la mara kinda feturi chisiye lari na jirai sinna de fulezina ada dudone kinda feturi edone lari na jirai stuli madi tirana soro kinta wa uudo kwa zina adia nono tena samara kinta wa September ilan shi ala dudone kinda ukiri la na jirai tirana alama sana indi kongoli fiaki luko diyo na ede rono soro kinta wa uungawe kwa zina dilano wano lari Nigeria ide kindawu tadir alama barrel million fal du yer uwa ide kasu dina duro sikin hata kintawu doni September ya dilan barrel million fal du yer tulira idero walzina wano ade filezina ade dudone shi lari Nigeria karapka doni lamara kindawu fetiro chistia dina isha ope kindotina maishoro china mada ba nashi mada she nazina kuruti manzilan nada sorosa doni du indin fiake nadin ade dudone lari Nigeria kindawu fetiro sutulin kasu dina erodin hata barrel million ya kedero nazin arimade wa wano so dole katafa dole sandina gwamnati dole lar Najeriya da kritro sekretar na sabaro nasha dole shi sanyaram kinda fetire da kambatiye so lar de delan nasha gulcina mada zamantun kuntens she bayanna sinna mada zamantun kuntens she bayanna sinna
2: Sorofu ma na diwa ikre Borno ya lagidi lar Najeriya lan kasu kura talaw ma woson twin ma adik kinda amjili lan karayin klan wakile fu ma na diwa bintu gonyi haura lusina
4: shi kasu donye suro bula dikwai adi kaw donye butrum wa jindro talawa lada ndiso suro bula dikwai den twin ade ma lada adi jemi donye bula September ba kuru talaw ade amna donye isambay ba kasu kura kura dabayo ma sidikano iso ade ma na kura kura samason essential kasu adi balan ku halama tadir sa dewe de kama mai alai shi talaw fal ada kalaktu tudu suro bula dikwai den kando obaditina kam donye shi dabba siladin ma adi afi forashi dabbaide ngo benza krino
5: wal haji kare alikime abura naira do fitul firagae ko ba do fiu fiu ri sa ko jumba ma obi kai de kaso do zoro kutu ma ko de ba da ro agulte ba da ganan galaw adaba ba suro bula yarman kudo sotino na ga da sautina ba taran de falland yar le zana kubi oso gudun bari so mangono son sautin
4: kuro ngaw adelan kam hiyoma ngo benza krino
6: uma gonin bukar abacha mana yin kai naira do fiu wa embe firagae mbei bia fitulura mbei sinana chulu chulu rubia onera du fide uluko una mbei ingalaro naira du yerndia mbei yerndi samina mbei bia onera du pituluko una sinana mbei dimi kamudia onera du mia mbei mian findi na mbei bia au mian fiun trek ndiono sama mbei au re duno are dalo sinana so rubia au du yerdi oso yerdi on fiun ar so da ko jimba ko vere kuma ar zoro farajin zo ngawro woltana nan diar mar ta zara naira du mia mian fiun magana ma obika ya kuyama
4: la jade manga ade nungo kwa lambe ji she kambuso lodo malama ngaloso masorso ade makar yanzu gade gabsuna so asladin tie tornalanin diro bayinda tinalanin nono
7: kuma su yimo da faje ngaloso buniso masorso biya yayi awro lenzin sinama ndaso ya ladin ngalor kala

0: aka zingu kro machina kada na sha estacion ya Allah ndazana am kada ma ga jiraro ne ne na do ni shima gnarum kndao e fan gen are shilan amugu am tira foro ne gen are sai tira zangaro wal tikla na mardoni mun boto kndao shi ya fitir e fan fi Allah kuma am do ni ko kozen so are samma so sorin am do ni bilik na sha e fan fi bagana so gazwal so barazan so are sai zoro ne dai kunda are da kira ka tawur amme are gauro kalakti amme rasa suro lezemba kuma jiri lela ni ro kunda nan da na yi daniya no don kunda kan dubba are da kira na mar samman gauro waljin kuma jiri da kan kira ro ma bi ne jin yayi ta tilsha
1: gala da ji to motor min konye da ji chai mabaro lardi nigeria ro waltiya maktab don lardi are kala da ji majuro don da ji kaso san zit kawe landana shi lardi nigeria na sarana centre nigerian de controle de prevention de maladie notre mari da ji guljina jami alamana dun mian fiakuluko uskun karnga ide kaso don da ji fever la sen notre mari setana ro tosa suro don da ji jami alamana yerindin firokuluko uskun karnga ide ade da ji sendia ro proro surwat suro creado findiluko na lard nigeria alla nono adiyam me kan findil ko tilon kan tawdo en september alla ngozu hayam me kan diwe kan tawdo october adiye log nazana sa duin dim findil ko ara kan ni nono kwaiman walte da jima edu gurin ci sawade ci dai maman mahmud elan hawra de fanye
2: bwendo ni huma kwa sa 13 da kaltiye su tuna de flezina adadu done amushi kwa sa done kange la sai sitana ma adesro lard nigeria dilan train na karawono tadir huma na men meluko larini de suro lardi den kosa shima de tartina akuru ade ma criado ne findin luko dion done lardi nigeria de lan kosa gultida ma ada tondina wono criado ne kosa shima de teraz ada krizina lambeji sandima criado ne bauchea ondoa taraba benua kurade ma criado ne edo ya wono suro bayendo ne huma de sutuna de plezina wono sana fiskun luko uskun kosa tondina gultina ma ade cria komtina ma allan wono tenasbaro jamido ne sa findin luko tironi sita safia krosa na made sendima nguro kwa sado ne shi kange lasa fiva ya ade zamzusu shi ade matawatina ade mashe jamira masaduro baritina klasa nde kwa koron zaso da nmgira ntawa kuru ade ma kumu zaso afutu sandina ruginata ade masa nde jilu waso da geroduro katasu shi ade ma bwena sinna
1: ngala jamide krent ndaraso ne daji abiyo soto motorom za hawar lardu nijire alan chi hawar ndi adi ala kirine konya loktu geden fanin alaikun gulja kalewan tusuno

0: zon de kata kwaro no gawa de ro farskram dinan tamanna kul sawe a chai baro super uskupal dio lar fal uskupal dio arak super auspur lar super pal audio intis pal lar arak dio da sonera nan fadibin saka ya ndiro sundo na dawa adima a hodoni liwanza jiwa pa in kunungu kamna fandena assalamu alaikum Nam duka la dole.
1: Abun tijani umma ababula jakaya.
0: Ngila abanya krenyen paraskram da bo nima aita manu.
1: Paraskram toma kada ka su yala anje kiskiya.
0: Ami ya rabbi.
1: Galon jeje mere buri nare nera du video indin dika ka su bulanje.
0: Bikaro.
1: Ah dika ka su bulanje.
0: Ali shiwal la la kurare.
1: Shiwal shaka de video.
0: Shiwal shaka de
1: video. Ah nera du video indin.
0: Nam.
1: Si borno jiro wala ma di si nera du fio tuloye
0: si ebrin ma
1: si a din si jiro bunya kala so ni kwa kan si
0: yawa
1: aha yo si kama so arm jari arm si wala nera du mio tuloye bi katira da kwa kenan zakar wala ma zakar yari akin fi fio
0: birin na je
1: ya birin arm da din na birin na duk kuma tama da fallo si wala na wala to boro kan ga dan dan du ndi biere kuma duk si wala na ba makala kala te da sunan akar kala kala wa dan wannan
0: jire
1: washi banjara wai san shi ne la dufiya kuri shi ne jire bilin shekin shi bilin na
0: ngala
1: yo kuma da a ngangala je ne la yari aka ngangala kiji yare ngangala kiji dating zaka fani
0: yari aka
1: a yari aka yo kuma shurun ya sha kai gana wala ma dunji yar jewa sallan jakana
0: dunji yar jewa
1: ma dunji yar ya sha kai gana ma de kura wala ma dunji yar tuda sallan shi kura wala ma yo kuma zuka kanji mai ne mai shin ka kuskusa ne
0: be
1: shi ne ra du fajar wa sha kai gana ma de shi sallan
0: yawa
1: shi ko ana kura kura gana la billan be shi ne ra dunji yar ndi ba shi sallan
0: hade
1: ah yo kuma da ganjar wala ma ganjar ne ra ya arakara ku
0: kare ne
1: ah kare din ah amma bikaro shi atan ya ne ra mi mi wasa sana ne ra yiri ndi fi fi na wala to bore yiri ndi fi wasa sana da kuma yiri ndi fi fi na wasa sana wala
0: ndi yiro an na sare
1: ah yiro an lafsa ya kana da sore
0: da da yiri ni ndi fi don sada ne
1: ah yiri ndi fi don ba kallu ma wa kai sallan
0: gire
1: yo kuma da kokto jiri kok kalwa sa jiri kok groba sa kuma kok ke wala ma yari akan fiyo na musu fitta sannan sannan wala ma
0: dire
1: yo kuma da bulan yace ne yarwa ne ne ra du fodiyar jar bulan
0: du fodiyar ndiya
1: du fodiyar ndiya nya bulun kutun ya sa sai pantin ba
0: pantin de pantin
1: yowa ko Allah ne ko munde ma gidan cinai brand yare ne ma ne ra dufa yarwa wa moto ta sha inbe dare kwa ne sore dufa yarwa cha ne
0: dufa yarwa
1: ah yo ba ungun ja kana da kona yura ba ina tayar da shi kuma
0: ai rolonu
1: ah kullare a da tsere kullara ga malama rabati kuma yura ba ina gana tushina da kuma sarai wadda ba ina
0: da uro rolonu
1: boro ne ra du ne ra ya ara kanfuna so ne salima sadan da kuma ne ra du ara ko yarin di ba za ku bi wala ne ra miya ba so wala na ya
0: du un yar larin ne dai au yar ruskun
1: aha du un yar ruskun ni sali mar ni sarai ma amma ngeje na la gawo fal mama ne la duwara ko miya ba su yar ni ba au duwara ko so sai na la shi ma
0: ne inda ru ladin
1: ya kana ku ya ne la yar indin fiyon da ladin ngai ya wo indo menu je za wardan ma yo kuma ko chris ladin wala ma shi ne la duwara ke yar miya shi sallan kwa
0: ara ke yar indiya
1: ah rakiyam ya dan crediting ya kaveting ya gaba da goni wala ma duwa rakiyam ya sai yo kuma inji ta da kura ne la dufa ne la yari aka
0: dufa yari aka
1: ah dufa yari aka yo kuma da sarare te da shi zo
0: da wono
1: ah da sarare kalu gana ngalo ma yumi kullum ya yartu da yar uska yi kalu gana ngalo ma yumi
0: kalu gana ngalo sai din ba
1: ah kuma jirin yarwa ne jama'a gana ce te da
0: yawa
1: wallahi gana zo maro sai tu shaba
0: gida askrin yana banyuro andiro ala baras ka taman gul sama kasu jakana yen ga ya lu yana taman doni kare ya burinna dinna isa fantina ngaloso

0: awai ba waye ke biya te ba har kala are la imdin fandi ke ronge ku waye al roza sadio nga fandi ke waye ronge la min sinar ban kray la
1: ga adien go ko shana la falle karo ku tan za fle sina o
2: usi fatima mod bilal ba ni baba sina montiro le nya kala waye krotela na kuna biya te ro sha zo mar wahala yayin qur'an de ba ande ba sina yande na kun ande rozu waltu kura monti ande ro biya jin makaziya kurmal ma de na wate waye ke ro suya ta ne yar sabiya zain ba ma aisuk ne ya montiro chakase
1: adashi ma hawarro krangwa ta na salama do ne ko monti so biya ade utiyero maskina so ade durin za so ade sa ke monti so karazan ye kalalan sande languro sa hazara kunate katafala duriado ne maskina so ade kala kambaya lan sonda karazai ma karto so krosa
3: kasodo ne talawo mawuye huma na diwa krebor roye lagdi lar Nigeria in twin ma ade maw doye ade ma adin halin karayin wakil de huma de hu bintu ego ne klan hawara lipsina
4: shi kasodo ne suro bla de kwai ade kaodo ne butrum wa jindro talawa lada ndiso suro bla de kwai den twin ade ma lada ade jemido ne bla saptan bay ba kru talaw ade amna do ne isan bay ba kaso kura kura da bayo ma sidikano iso ade ma na kura kura samason essential kaso ade balan ku halamata dir sa de wede kuma mai alai shi talaw fal ada kalatu tudu suro bla de kwai den kando obaditina kam do ne shi dabba sladin ma ade afi forashi dabbaide ngo benza krno
5: walaji kari alikime awbura nera du fitul firaga e ko be adu fiu fiu riso ko jumba ma obi ka ide kaso du zoro kutu ma ko ere be ada ro agulte ba da ganan galaw a dabba be asro bula yarman kudo sotino na ga da sautina ba tara ne fallandi adle zana ku biyo so gudun bari so mangono son sautin
4: kuro ga adelan kam hiyoma ngo benza krno
6: a uma gonin bukar abacha mana yin kai ne na du fiu ambe firaga baby a fitulura embe sinana chulu chulu rubia onera du fide oloko una embe engalaro nera du yer ndia embe yer ndin sami na embe bia onera du pitulu loko una sinana embe dimi kamudia onera du mia embe men findi na embe bia au men fi un trek ndio no sama embe au re dunware dalo sinana so rubia au du yer dio fi una so da ko jimba ko ver ko mar zoro farajin zin ngawro woltana nan diar mar ta zara nera du mia men fi un magana ma obika ya kuya ma
4: da jade mangaw ade ngo kwala embe ji she kambuso lada malama ngaloso masarso ade ma kare yanzu gade gabsina so asladin ciye toruna ladin diro bayinda tinaladin nono
7: kuma su yi modu faje ngaloso buniso masarso ga yayi auro lenzu suna manda so yalede ngalor kala kala la naira dundin yirin din na yambe dundin yir tulur na yambe yir wu na yambe banja da naira dundin yir tulurin so yara rakun so masar bola tasa
4: daso ya
7: tasa ma naira yir uskun piyun buma naira dumen rakun yir wu so yir tuluriso ngalor bulin suruna de suku dai gana la katen gana zupsuna
4: jemi ari torna ya andiro bayin zatina ya kasu de letiram za ade ma kariya lodwa ma yo ma kuru farashi de yanzu ana zupsuna ya kalalan
3: kin tsawo ne october ya kawun zume loko unna sawo son shi ma balte do ne faida mu ko tultai adadin ya lan kleletin ne futu karabka do ne kilakal dina united nation ne ade kun za sa tuluna yin gile kasa da jiri tudu muko done duli adanin glanzu ta wattinin clan sawai cirai falmata muhammadu hawara lipsina
8: balta done musko tuntiya gultina adisa o son kinta october ka unzu meluko ulan shakle letinna kara so done jemisoro atutu faida done klaklarop musko tulta ade ma balta adron dara so ne ngai tu chi yaso infantu jiri so sadina durin za so e futu sandina ro musko so atunzain so done nduri so sandi makan bosoro so luna biske so asadin aisha abubakar ya nduri arake lufayanzu launo njigo rainlan ballam tuk la gudwai napsina jawa kalaksin din
9: gudnien sai soro sai biskela sadia au bi awala leza yayi muskon zara kalakala lantulza kwasambe kama zamja kamu teda zadarura jin da suka
8: sandi duri adin futu sandinaro allamtu musko tultu ada asutu ima tojiruwa lambewa jiramani lefai done ya litariji ra clinici kwa muhammad kashimi guljin din
10: duri rikom goso kwasanda suro kashimi ila kashifilarin luko larin so musko merman gozen odo shiro pika oral gultin bai kan boso kusa kan mafaltin a zaman kusa jiriwa waye da wajin jiri kusa kuma fita yarta ya so kau kusa gade kusa jiri yayi
8: sandiya ilmu done klakla romus ko tulce da kan jodu bana jiri sidin
10: sandiya kusa kan mafalti mahala sai zamjin sandiya zulo da ma duriya ganan yaro sukan
8: tartib jiri za sawa musko ada tulzain
10: musko

Assalamu alaikum harami kruntusu usu tusruku usu andia kruntru kalkalok tu allan kumame ala imauru andia suudina surofara skrom nile faya landiro futu adata idei surofara skrom nile faya landi allan tenesmaru awadone nile faa kishana ya uzina kuru adema awadone nile faa dulisinana ya uzina kazi ya nasha nile faa nzain tusonde ni maso duro suluhu wa matina karo sambi suru andia nutuma nasha nile faya surofara skrom adi nzandinye harami kruntusu himla misalan sambi surofara skrom nile faya landi adatawarinyana itagatki kuro adema nana tunze nan jiro yim subdalan ishin har micro to so daji maudu do ne ma ko yesuro for scrum na lefa lande allan zandinyen de global te do ne musko tulte dinai kindo tunan zandinyen sayo son kunta october kaunzu men loko una balte do ne musko tulte dinai ada kindo tin na sha do ne jamiro klafat faida musko tulte ya kuro adema na sha kaso akalti ya kuro adema na lefa anglafan do yen na lefa musko ro tsuba ada tenes maro kaso an ne dawo jami'an tarsin masudin alaman na kasuwa dane fitayar sai dai aubi kasuwa kolera yayi kade gapsunan zasuwa tanis maro ngura aubi na sha dane jingla shawulla aubi cistingla tondimba soyen sana kura da mana sha dane dulimonte so wutia krupka dane unicef dai kaulin zasu tuluna larda dane najeriya lan alaman na sana fiya kitilon kai awa dane musko tulte aubi kariya dane musko tulte adun na shanzan beyo sana tanis maro montia soro ngumiya sana kusko kirma ero balte ada kundotin nakara daji lokta alan wali ta surofar scrum adiyan zandinyen kla tajirwa do ne chistu bai so na shafan de so maranti ande so albi korkor de so en kuru adema mashol do ne jemi so e sorin na sha nile fa musko ero chistu ngla fondwen kuru adema kata pa do ne ande gonya sandina na sha klan de so akasuwa so lan kaltiyen na daji harami kuruntu so kalkal loktu alan ka wali ta da zandebe dinyen do tusu loktu ganaru lenye waltia zandeda bedi nyen.

0: ngila uso ka sadro askrata na sene ndiro ka sene ndoro wolten man shekero
1: ah korogeria
0: korogeri
1: kindiomi
0: kindiomi ah koronde kindiomi koronde kindiomi ado no
1: ah

0: na ta karafta lagade
1: ito
0: alamin foundation na lobana sari au sendeng mzalaro idea kama amsatu ya da chari sedia fasal shimarun pedate no lo no ma zira tonin kama buturu kin ne ya shikilo nzuro ya karap kaima awade tizu dazu yentu kanji baksuna ba yo dai karap kala ambero lo na zadun zai rasa ngumzaro sadiro lo na shiro paktaya da ishi tuno sondu a amgare ga suna de ishin da kuru niske gana pandien
1: ya bana masa lamudo ne kirma karap kai mar namun rumi angu soro karap kadu ne kirma bana ita ga sai ma kura kura da banga uzana na shande kirmaro da yana kazinziri fo bai andiya zuksna amuraro ne awaza falla india sunbe bana jiriye le tarzau na shanaptin lefa Allah sariya sandorumin
0: a shi bana gulta atar ilmulan bana ni mai bana jimma datar kamar duri izana ma da kira gullum india ya kama bana kraza ya bana jimma guru nduzo direktun gere kamla da tar raktun zidone liman nelan bana da tar toromiko min bana jay bana sudina yo me karapta kura kura ruba de su ande katen dende karapta ande suna na mar klakle shi kuma ajam sotu da bana jay kai da zu gana zira to ni ne rochuru ko da
1: ngela taida ne nyo askrine na bala masa ngro shware nye pandim gambe ne ma andio gumgumarum da ji yara mi krintu inde so far scrum adin up to left five broom sade allan combat ad maudin ganza sanaro sambiso kroshi for scrum don ya zawalle ada ita gaskiyan adam futu tirin up to left five ya jamin dia ade makuru sandin zartare don ya dau hazayan su ada tondi ne klala fasal dane na shalar da chatte ni jare kin maru ne na Nigeria in tedin kunte ne san ma nan dio ita ga ke na dane san din sir chari do ha san ari cin zan bayan da ita ga san yan dio to da awale zina ishin ne bayan sai na dane gon ya so ya falfallo an dio lamar adiye klala fifil zaina kashuru nan dia harami krentu dia so denga on kollen baro kando wa nan dia gumguno falfallo nan dia krinne awodo ne mashwallo lata na dane ta ci asandina muradunuwa ma gumguno andiyen ndiyo katappa gotu shimala chat kazinziri fo baye sami o manklan ada sulhu afandiro da jikawo ne botun doso ada wacce goye kone no fule Allah gana kurno tiyo.

na hazin amma ya sanya karanta kaudoni isu chai de dal kurani masu rofar kuma shi ma da fudun nan dro kultuna de andro bayna sirindo danye kwaye fale ada karanya shedo.

0: Narasan.
1: Narasan krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FM. Krima safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goyo kwenen.

0: san.
1: Ndarason kirno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalayali ni ishena kwa naptundo ya sayo foros kirma nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan kirno.
0: Darasan.
2: Sambisoro kirintima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan yedin sasirata e furtae.

kuru adema Inter Milan na su sun dawo shi Inter Milan a shi Roma da su sun zume Entilon dai Inter Milan a Roma da Inter Milan ma kozuna su su kwaltelan su rabiske arakelan amma shi ma kin ya kame sau da je a fo yanzu me wuda yarde suka AC Milan dan Juventus dan Napoli dan Como dan AC Cagliari kasa da su da kin jiwa me rowalzu kamun da su rabiske a me a biske araka baktinan fo yanzu dawo fo yanzu men yakin sha Roma katen zan foin fal su sun zo yak kwalzu AC Milan shi ma kin umeo fo yanzu men indin su sun zo araka Juventus shi ma kin araka meo fo yanzu men Tilon da ji su sun zo diyo Como kin tulur me fo yanzu men Tilon su sun zo yak Napoli kin uskue fo yanzu meo su su diyo abiwa kazu ade ya tamar letin tewar da lashi tewar done siri ai ade asotin ba nduya ya raksu zuwan amma kuro zuwan yayi karabka done Inter Milan ne da farzu kojin kozu kin awar mai rowaljin na tewar din da ji wani mare zuwan mana ne jiro kanya kladin bayan duwa andiro yoyi da ji lenye zuwan mana da kanyan zuwan la done andiya bonu ido Sandima Super Uskupal

0: daje harami karun tuwa nde kanja siya na ndia gozi paraskara mdwe ne dekele karuni na kara unda raso mita pisku usku nuda uwala. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Mwisho kunshero paraskara mdwe kele rondu mara zinda na ndia aboni min.
1: Kakaba abuka ngoe bodoni manaji.
0: Ngila kakaba abuka rbolore. Tumangina bwen kadapa anuma kila biskedo ne gwarumu kaskaka champions likin.
1: Tammoso ya nangawa kunitama ya madaigi.
0: Naam, aye aye gulle min club iske adone baktina ma aden
1: a andel awule na ba mera dole andi madai ne gibon min kara ne na koman moyne kiya club gibe gibon min kiya la la ba amma aye champion de gibe andi na wadan kara
0: ndudu diplom min kara
1: madai dumara
0: nika madai ke la Barcelona la la karab kaye
1: madai mara wuri.
0: Oh, ni mazere kia ucha Barcelona ya gulum ya karako.
1: Ah, ayo Barcelona. Kwa Barcelona ni ya timu ya kuna za timu na ligi ya ligi ya ligi.
0: Ama kuru ajab koko dia ni dipo min karamu no marin.
1: Ah, dipo mwa karako da chanti ya leo kia ligi kena.
0: La Liga ni dipo min karam Champions League ni dipo min gi ya gulim ya alai.
1: Ah, auto zikia na ligi kengi.
0: Naam.
1: Yeshi aye awirima aliya alikanje dege
0: ade jere
1: la liga za ozon doktor bunyan amma ai la liga fuduwa ga tayin da kuma awon
0: Champions League de sa soran bangnu ina she yan jas kama
1: za a zura to jamu kuma dike zaman nan mun ya wurin la liga bunyan din kenke ne ya ya wato jamu la liga mun yi bunyan da kenke ne da ta bunyan ba amma wannan zuwa da yake cikin kuma alam ji manaja kuma ya tsadi alama mare ga sai ga duk da shi ya kona ji cikin mare kuma alama kuma ji ne ya fa ji ne ne ba kuma gona so a wannan dalili ga ya muka da wancan ke na bakiya zaman na faya shi cikin ya ta ba shi ne wala ka ya ta cikin ba
0: ngila amma aiwa zu karabka Real Madrid asarin ka nasar su andin do biske bakcin ma kuma dai aiwa zu
1: a cikin kuma a wannan zuwa kuma wahala sai wani mare mai ne shi bi kuma sai mun ga zaman bi a wajen bilingam so dinje bizo da wajen bantiyar da sai ya kare wasu jama'a kira wasu tsadin tsangarajin da yau kada sai ne kuma gara yana yin na sai rufe da ko rana kare sai tun majiya yi ai ne ai kam kuma yi da duk ke sai so na da kam ba har gina za a cikin kuma yi gina za a cikin kuma yi a cikin ba amma mun yi wurin kuma kana
0: su adin ya asungira ma kirara kiya sirilla ai wazu
1: kraya chiji kraya chini dan azu kuna da shi sai buwan tsimi gina ka isha shi sai tsibishin wani ba dan ku kuma sai ya ku bikin giya ko sai kuna ji
0: amma kra raki gultudu azallimi
1: eh a ka zan yin kraya shi yanzu
0: a
1: kraya shi ne su din wani ne
0: buron rangnum kra raki sidur grogullimin numa da azallimi a da ya gultudu wako
1: a kana ga shi din ne da kana ga shi din shi da gudu azu kana da shi kuma kan shi shi kana da gudu to madina ne zo kana kin da wata na goza ne yana ni ne kin shi da kuma ta gona a irin gawan ya so inde shi ko ba ne kuma la fara ne ba ai ba wani ne shi kuma da wata shi kuma kana da gudu amma ar malan ka kuma sai ga gudu da gudu da sai inde da ne da kuma ji ya yi kuma ka gawan ma ni ne ya wala ka to ka to ni ne ne da ba a wato ji ya wuce gina ya duma kuma sai an je duma kam kingdom kuma ko na ga kalli wato a wurin kinga sirana tinda yini kin da wala shi ne ba san ba shi ba wanda ya kawo da gaba da gurin gina
0: kula ade ta zinyuro askirin yana ya lokta gonum anti abonum kula da ma bayan kada yiman ta jara mi karantu faras karam don ne dakke lekuru na karam da rasa mi tafiskus kunu da wala ade ma fule ada kirnya sha ta je faras karam don ne dakke leda gonya konyan.

0: Darasan.
1: Hawara Ali Zainab Alhaji Ali Nero Krajin.
0: Darasan.
2: Assalamu alaikum harami krintu de so so tusro uso andia krintu rongo hawaran de kalkal lokto adia brosala kinkala hawarai da gwangifano. Gawon sirtar yirini boko harami rotumata ya bula merare robotir matum zana ilan kinda bula di ada ilan kara hawara fanwe. Huma la marado ne ilmu badia rami ya wuzina madar nanjore ya ishe nduri milion findi lupa lari ne nganza za marantio ikoyen. Ade ma karab kadoni nim foundation ne she jami fitna boko haram ya zamzina la soro halama ita ga suna ta nasmaro na shan defa do ne kran zailan kamil hawarai nzirtari do ne boko haram mutuma ta bladar ne mirare huma na do ne kusamala ya rubutur matumzana imtalawa kin ta do ne october consume lukwa ya kinalan na do de butrum gultina ma allah askara la sai anaskun zero walzinatina ayye lamar doni bitrum tumtuna ade mahkin daro ne buladi ade karai klalan falmata muhammad ti hawara lipsina
3: bitrum gultina ade dina bunelan ritariwa ade bla mai rari doni kilometer men uskune de neptu shahu mana mungunoi adro tumja ade maluk tu gradia muskun bari min ade gagana lan hangal za kalakcha neptrum doni askirairo hatta luk tu kada gozana sendia askira ada kama za rukunwa kazain gle futuin wano go kamil hawarde chigawar fal buladi sun zubain jimbaro Jawa sidina
4: iskanto ala masala arbili reda choro soro sidine ne dai harwa no leido ne kuma adu wanni shin gudumbarin ce za adu wame ne shin de leido ne ka sha da yamma so wanda kana sarsa de amka narin da sana da yaso ga da da kokoli za da hari shi da waro za
3: sendi askira ada kama zaro kunwa fizai na wara sidina wazina lan gle amzamzinan beiwa
4: ada karu kam dunya so wanda ba narin sadi yo so wanda ga fa an sha kala sana din ayo akai gara mana da ayo normal kam muko kende a sorongan nye che ya ye zine de sorong kampan la ndia ya bajimba da ya mokwa yo da ya security ya rea ungero soruma na zanyo ya da ya magashi kanasar teda zo soja azore na dan fred ando gundu la eje rapsuna so yeldi tario so na akuma ha uro fayana na karande falimbe zo vanda na zan
3: kusukrima adro halin bladi kara gawar gade doni bladi ye guljindin
4: lamaranda kun bari na sadin na kashoro kusukrima na shi kasu na ka yasa sadin kashoro kwam kule yo kulon zaro salo kulon za kare ana kule gwatu mai wajen ba bare mai awal tan tan sadan na kashoro atima don na kala butrum tan na are awala da zuna da

0: Doni kirinni jiri fitina kazi doni amso suron da sama da jiri kazi gulya jiri kazi kada kama zuksina kirinzin lejin mashilan chida adien.
1: Galele kentawan da wero sendi jami gultrama ada halam tinne klan goba indo ni andra klaksuna o.
2: Muna aiki da su sati tara fast zama za mu zo mu wani
0: mau laro chidadian kuro hawalin clan za ita fanya go audio ishena da shi ma audio ne sai rodian kasa sayado kuro chidande aman bay ashirin bay kuro audio ne dian de ndumaro gulliyan bawo kla kazi done am so da zikcin ma chidada dian ilmu done nan den so ndin de shi ma kla foto done kirnum de hangal so ndu awon gila tangimi ro wallo ma har isim shawari kam gadero yimin dazinye kutunye cidada zangnum kam gadero dimin diero
2: sayin da zaka ji dadin aikin kai ma zaka yi ma wani
1: shi cidama ade boto a jamiso done a wucin ma da tamtanzana dosna to na sosoku sandiro alamtar sardano a sande narfo na kalazalaro jamin za su a shi moza kuru ade ma sandiro da kaziro to mai ai bana gwamnati wala karakka yo baya ro sande kalazalaro ki za tare da za jaman za soro faida za sa bayanna sadana
3: ngla harami kurintu de so allan diram de ne horande kalkalokta de ro kisha makonin de fajiran ginin wati kala horai la so da nana ke kirno ngawdin yin zirta de ne boko harami rutuma ta bla mirare rubutur matum zana kin da bla de ya haya lamar de ya kirnuwa ade ma huma de lamara ilmu badiyar mai wuzna madar Nigeria shein duri alaman na million pindin lukwalari ne ganza zana na shamarance koyin ade ma karabkarin nim foundation ne she jamila ne fitna boko harami samsina masaro halama ita gasina karana shande fado ne krinzelan krinzain susu engineer ne konya hafsina mai aliwa unan dio hawar shimar kalkalokto lan ita gatka kana rawani da sai loktin da fiya kadro cleon to sinyo ma salam
4: Awara adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu
3: Mashallah ngila harami kren tunde so kirma lok tunde sa uminti me luko una kalkal naf tunde sayo flaya tamta makrino amma kaudrongo kauri ndara sonni adu kreno
4: Zawal
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana.
6: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
7: Da.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Basir.
0: Da pato kilewa.
1: Kilewa sulai.
0: Mashallah, dumana jin.
1: Aisha Muhammad Shukare.
0: Aisha Muhammad Shukare, wishe kin shiro faraskaram da tamtama faraskaram da krawo mam yakko ko mu ya san dilo lalle wishe hello hi tagat kin do.
1: Ngala da bura salak man. Bala mo da ngala go ki ne ku ma ma bere na hay
0: ko. Ngala mashallah tuba dilo kamaro nya krejel hello hi le mesu monaro.
1: Ngala da ya ni so abba bala da kana ya. Tito biri ni bai pasta Umar Habib pas. Abba bukari yari ma yara hello hi.
0: Tuma idin na kamaro nya karin zain hello hi ne mesu monaro.
1: An kula san trauma za sare hello hi.
0: Thank you so much da jin yura cece do Hassan Kane hello hi zina.
1: Gila jani tande san mare hello hi.
0: Gila masha Allah thank you so much da ya jura skrela lokto gurman da lokto aboturo.
1: Kula lewanti.
0: Amin ya rabbal alamin.

0: Hallo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, dumana jin.
1: Ngala Umar Habib ngora gambore ya wacil karab kana da karanto ya.
0: Gila wa jalla wuje ki shoro faras karab da tabta mu faras karab da jami mi akko mu mi atandiro. Hello, hi, ticket kindo.
1: Alhamdulillah, ah jami do ne ndara son ne nyikama kala kurse na mama am ndara son ne samma soro. Hello, hi, gulu kana.
0: Gila wa jalla, thank you so much.
1: Ah mura kindime am bula dai kamaro. Asamma sowa fanzen soro hello hi gullo kana
0: ngila masha Allah tumaire na kamaro nya krinzen hello hi ne me samana no
1: ngala dare da jiro mo karab kan da dio karantu ya hamdore hamdone kamaro na kata boto sari na krinzen asamma burnya bulade asamma soro mutkataro hello hi tlalaro gullo kana
0: ngila masha Allah
1: kito herre qurala andero wat herre chiklewa selenchine
0: amin ya rabbal alamin te danya nyuro askrera loktunum gonum mandial loktu allan boturo. Angila zauro harami kirintu ndeso wende na ndia kangeste gozi ndarason kirinu inkila mita pisku usku nuda uwa pelanzu FM. Paraskaramde chamchama paraskaramdo lale ushe hello hi. Harami kirintu ndeso pule indila meji momi sheripe lenye sumo ndeso waltigambe isha botu ndoro hoda kwenye. Kwenye nkileo na ndia kirinsanu.